0: on rebond.
1: On va le faire, mon Amen.
0: Le nom de la Dieu national Catholique, la voix de l'évangile, c'est 102.5 FM. Et maintenant, vous m'avez dit, je vais sur le Kofi. Mon nom est.
1: Il est bien, Jeline.
0: On me dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on Kerana kau ni malam aman yang pasal buat fatah, alor lese sepone, mama elaboranian tele, unyuf, unyali, najun afore, erne jo ihor loko, untuk masa lelun tin. Macam ujum kunyan tin.
1: Melem cua makpane antlo, mel wuju on, amu tutrumu, amu ukam, amu abalemu, lebe fatah bo melbem wamlae, eh na ora tase mel wuju on, obro mo buku marinam, lakpana mane fin, lene from makpane. Emba fo goni yate oru te bu fatomen.
0: Ebe wa amane te mo nya ka bu kore ko tna fe. Ti en te bitin amane bo so.
1: Amane na mo e ono anya ma ti na mpempem te. Ma ti en sion e de mo abra e na wa. Be anya te abra sa enti. Na ka juere lobo. Jesu ne ge popo ne fe. Wo ju asra ne ne am. Wo ju asra ne ne am to se ne na no bo no buku do nuri no tuturu ni. Be uwu bwene fene se oru momo e beta se yihi nkwa namu. Ene lona kani uwe jizi na kwa nene tuwa nechu uka.

Ya lo vi, y te sé bien, yo como o radio asun catholique fai le man le ka onong bigere dablo manen da man dan da man nanglo mani na man na man nyon kori bosira wala bayna lezum na ha yami nyon kori bobi hen na wala bobi yere lezum ya ha yami nyon ka njago bokura lutum musica ha yami yo dablo nanglo hinyo asun bin amane ne bonyambi on hiabi le bima le suwo chirigo le bima le dawo le bima le gbebi wo a on hiabi le bima le kori bi sirayego le zon gon pe le de bima le hiyin le bima le satupin le bima le daliego le nya bi wo bitese bi kpero jasi le mom hera wa kana bi pron fu mom hera o ma nyam bi fanga le bi ma le satingu le pa ka onongwe kan bi le po par ya bongeren nyam bi un se kere sen de bi ma le bi ka onongwe fu le ma he on helom bi ha ki ne bi sen pe lo ma le zen ke bi le kana bi le kan bi le bi ngogo he la ka la ko bi sira na gi na ya bi ro ko le bi so ma ngi bi om nyen kon tri am ar gi nan nyam bi de no nga da ze bi kon ko le nyam bi mo ma re bi ze le nyam bi e kon so ko wa de bi son so tron bra go ni si bi kon kon mi kpe ra ko ma ri wala bra pe ni ro wala te se le wa ki se bre ka san pe ona gi bi ji ji an ki si Marie kirese ye go bonan dal ye go nyam bi han kiti so go mono bi le pron le piko amen big bon bi sera le bobi non se kirese ba yo kore mo na sana le dam da mu le pron le la ko amen yo le ngile dam bi go radio son catholique fam na ban de le ban yi de pou gam bien fay ya le guse kulu christine kulbali le guse ko firo bio le mai ukoda koda yejingo zim kumpran hera bia yegum fa le mati amande do wana de nyai aweti bia dugo telephone ne le bia le nya mom bikara la asem para amane de dobre le bi man le watu go le nyan wo mom mi nyon tape tata pe honka hona le da le dam bikori be dugo telephone nem le nya satingo ne kambra pe le amani mene boyam bi hinyugo le ima le watuga le nya bi tese Jesus Christ bo Christ sobre sating le kambra le gile bi sabi na bi hemene no le bi gile dan ben wan bi numero ne imati le voix bi le 07 59 55 54 24 min du kapa 07 59 55 54 24 le 01 les 42 85 87 06 01 42 85 87 06 menem imanti la voix bi MTN bureau ami am ti menem pelle nyambi long la le zola bi jaba wi le gusoko bere wi amani wi nyambi ni ngode fignot tertale minino gberko il pleut le si trafressant era amane on de dombi malayan da u ko da finyo tur finen minin hogwer ko ta a amane wene ya ko walo go bayn ho ko si da nu ne si sambi le nyu ko se dare amane wene banyam bi ho amane de don ama heri chu le amane de gu en so bere ho bobla ko se ho bla ko se to goren ngu na wat go trafressant la laga nun de si trota wa hera nong bi garem nay bitese yugum la se moñi ngala se la ya bowe ayere we si le bobin on suba ciri go a ho mi amma de hon bien le ku a amani ho bla ko se paul dukle wa bien asuba ko le la wa bitese jesus christ ba pi kon bi asuba ko ho mi le pi pi le pere hole hene a unse amane dodoro ho do kabra le wa kru sira la o na la la bu le zon bitese nyum lan sen de wa ya ya yi a wa ka ti go o ko la tu bozika le wa ya ga yi a hon yabi le bi man le su bi wo chi li go pe
yo le inde bisade tingum ne kan amane re herigu en sobere botogoren ho bla ko sege leg bigo we nyingele se elize han da bile angoweri baka sim nan yerewe here sakredi lehe wase aha henti lohon ya di bubin here hogu heredi pero ha lambogo pe ha ya la gyo yerin bubin arendo wokyoro kamero migile nyon la ginan bibin on he yogo boyon kerese debisa yogo fifiu yonongori lenya miesan deko pro gokul lekania hoemi mom hui bichongo lohoma le dabogbe a gure hui hoye goi on dabogbe he yogoren ledio hozika ahondo bohinyuro ako bimal he lenyan yere hon ahenyon do mangogo bia horoy abakyo he engbarago ai lezedo voye bohinyon na ya la voye ahoyi negira yonongar ai lezedo hono hampain mon pron uyegbe biwe ungon ayi dalong mere hugu ipona le trofrisan milo bitesen bokor jo pron fu o frakare mizake pron epe mieduke ohe korjo herne bokura amane hobla kosige we akerse paul bo togara hon sevele nya rom sugo hugu trota watogos san bila la na lugulugu wator tor frisan la na nun lesita le bigu sugo bere bia bobo asu jesus christ ni de peho bo pikon bobo bi asu amom Hogu asu bakere abiye pikon. Abosabi luguyen lehene. Lebi man leye ngogo ve. Biadago mom krisin.